0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. augustovskog dana u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 33 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 37 u Houstonu, u Miamiju 34, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu vreme slično današnjim, temperatura u intervalu od 19 do 27 celzijusovih stepeni.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago time.
2: Jutro je četvrtak, je naravno Plus radio, evo nas u temi jutra. Nova interaktivna mapa New York Timesa pruža detaljan prikaz etničkog porekla stanovništva širom Sjedinjenih Američkih Država i pokazuje u kojim delovima zemlje živi najveći broj Amerikanaca srpskog porekla. Mapa je zasnovana na podacima američkog popisa stanovništva i omogućava pregled po okruzima, pa se jasno vidi da je najveća koncentracija srpske zajednice i dalje, naravno, ponosno kažemo, na području Chicaga. Prvo mesto u Americi zauzima Cook County, Illinois, gdje živi oko 16.600 Amerikanaca srpskog porekla. Sa velikom razlikom slede Maricopa County, Arizona, približno 6.350 i Allegheny County u Pensilvaniji sa oko 5.700 ljudi srpskog porekla. Među prvih pet nalaze se i Lake County, Indiana sa oko 4.800, Los Angeles County, Kalifornija, gdje ih je približno 4.700. Inače, kada se posmatra šire područje Chicaga, srpska zajednica prostire se na nekoliko saveznih država uz Lake Michigan. Veće zajednice postoje i u Wisconsinu, jugoistočno od Chicaga, posebno se izdvajaju severozapadna Indiana, područje Lake Countya i Porter Countya, gde je evidentirano približno 4.800-1.600 Amerikanaca srpskog porekla. Ovi podaci dodatno potvrđuju da je šire područje Chicaga i dalje jedan od najvažnijih centara srpske dijaspore u Severnoj Americi. Gde Srbi žive u Njujorku, na Floridi i u Teksasu, koliko ih ima, možete nešto i da pročitate na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje, ne mora baš sve da se plasira ovako u našem jutarnjem programu. Naravno, zapratite nas i na Facebooku, TikToku, Instagramu i naravno veliki specijalan pozdrav za sve vas širom Amerike, za sve vas koji ste se možda našli među ovim ciframa. Dakle, zna se gdje živi najveći broj Amerikanaca srpskog porekla, jeste Chicago, ali mi ne zapostavljamo ni ostale delove SAD-a. Hvala Bogu, ima ih itekako i ima vas itekako i hvala vam što ste naša verna publika svih ovih godina. Dobro jutro.
0: Muzika za dušu. Plus radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Pozitiva oko vas. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. augustovskog dana u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 33 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 37 u Houstonu, u Miamiju 34, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu vreme slično današnjim, temperatura u intervalu od 19 do 27 celzijusovih stepeni.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Samo dobre pesme plus Radio US.